wakati ka bo a jo wa ni o a jo ma po po le yo ko kan ati lejeji etima pe yi to ma se yin lanfani la wo gbe wa o anfani nu e

tẹ bá wa n bọ lọjọ sunday yen ago mẹrin ni e ma gbagbe race course amphitheater la damasi gba nbadan ni e ma wa ke wa ma form o ke wa wa ke lo ma le ko sa aye yen iwo to ba ti ma wa mo po ma jo to ra

0: Baba Yago Wachi wa ni 25 minutes to 11. Wọ lọlu fẹ kan ni o tun gbọ mi la la la mi lo n gbọ
1: agbe kan lo bu iru
0: wọ lọlu fẹ kan ni yi to si tun feran layan asamo ma kebola to tun feran eto yi